0: og gamay tisi. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinumdum ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og may tisi, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
0: Kapin na sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan na akong lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nibal-an ako nga ang simple phenols og polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols ug flavonoids didto ko nakaingon, Sir GP, nga at last niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
0: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga parts ang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
1: Mojud.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Pumalit sa mga butika.
1: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag protection sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili maapektuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
0: Correct.
1: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas niini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
0: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
1: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
0: wow.
1: Sir GP, nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic,
0: dili ma-mutate ang genes.
1: Og anti-inflammatory. Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
0: Grabe jud ning phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Doc Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory, daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa may tisi nga immune booster pod ug usa pod ka antioxidant.
1: Hunaw na pagod ninyo kung pila ka buo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay, Sir GP.
0: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
1: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
0: I agree.
1: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties niini.
0: Pinasahi kayo na, Doc, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una pag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 MITC, sigurado jud imong protection.
1: Onya asa pa man mo? Cancer prevention ang gipangita mo? DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention, DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir GP.
0: Muna'y gusto na ako.
1: Nindot nga imong tulog og dili ka magka-diabetes.
0: Kana?
1: Dili ka mabuta og dili pud madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka og healthy pud ang imong atay. So
0: kana?
1: Pag DTX og MITC, adlaw-adlaw, Sir GP.
0: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan,
0: dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500. Health alert.

0: Ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala. Mayong gabi ingat tos tanan, mga minahal nako nga mahigala o makiingsunan sa ato karon nga panag-uban sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Pilipinas, kini ang inyong higala igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Alang sa ato karong panag-uban, mahigala, makiingsunan, nining pinasahi nga adlaw sa gihapon. Niya nasabtas tong pagpanimbaya karon niining atong naandan nga kausas o saksimana mahigala. Magpahigayon ta sa atong Sabbath Evening Edition o sa kauras tahangtod sa alas 7. Luzon, Visayas, Mindanao, atong ginapaabot atong panimbaya ngadto sa tanan nato nga mga silingan ni ata karunanuka din sa K5 News FM Dumaguete City og live kita karumigalas tong panag-uban og nag-hook up kita karon sa atong mga igsoong sibihan sa K5, Visayas, Mindanao, mabati sa btas gawas sa nasod, pinaagi sa internet. Busa alang sa atong mga kaigsoonan nga mga nagsubaybay ka nato matagkaroon niya. Katong dunay mga Facebook account, inyong search may gala sa inyuhang Facebook account ang ato din ni usab nga account sa K5 News FM Digital Dumaguete City. Ato may gala nga hook up kini sa ato usab mga sibyahan nga magkaubanan, Luzon, Visayas, Mindanao, o ato itimbaya ang ato tigpamanaw gawas nasod. Nga ato sa gata South Korea, maayong sayong kagabihon kaninyo din ha. Alang sa ato mga tigpaminaw din ha nga mga Pilipino, mga Cebuano, mga Bisaya nga naa South Korea. O ngadto sa gawas sa nasod sa gihapon tong inipaabot tong panimbaya ngadto sa taga California, taga Texas, ngadto sa taga McAllen, taga Fort Worth, ngadto sa taga Oklahoma, Hawaii, ngadto sa Canada atong inipaabot sa tong panimbaya mga higalam kingsuonan sa ato nga mga tigpaminaw daghang kay tag mga kingsuonan nga tuwa dito sa gawas nasod nga nagsubaybay ka nato. Maayong gabi anyong ninyo, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon. Ingon ana may galang maurasan sa gawas naso, dili magkapariha. Atong itimbaya na lang sila sumala sa ilahang mga panahon. Og sa ato nga panag-uban karon mga higalam kingsunan, dinhi sa ato nga panag-uban matagroon niya, akong itimbaya ang tanan nga mga katauhan nga nagatuo o nagapangalagad ngadto sa buhi nga Dios nga walay lain ang walay sinugdag walay katapusan nga giila sa tanang mga Kristohanos tibok kalibutan nga mao ang tag-iya og magbubuhat gayod creator and owner ni ining tibuok universo. Busa mga higala makingsunan alang sa tanan akong gitimbaya kamo ni ining pinasahi nga adlaw sa simana. Adlaw rong ikapito sa simana sa atong civil calendar mga higala. Og ato ning giila nga usa ni kaadlaw nga igpapahulay. Sabbath day. So daghang salamat nga Dios wa magkulang nato. Busa tungod ni ini atong pasalamatan nga tibuok yun simana. Iyatang giluwas gikan sa nakadaiya nato nga mga trabaho, ang uban nagabiyahe, apan iyatang giproteksyonan gikas tanang makatalagman sa atong kinabuhi og nakaabotan ni ini nga mga adlaw na usab nga makapadayon ta sa ato mahigala nga mga katungdanan ang pagbantay sa kasuguan sa Dios ilabi naning adlaw igpapahulay mao ang adlaw nga gibalaan og gipanalanginan sa ato nga Dios nga gituohan nga mao ang tag-iya sa bisan pas atong tagsa-tagsa kamaginhawas kinabuhi. Alang sa ato nga makaigsuonan dinhi sa Dumaguete City. Mayong gabi sa mga taga-Kandaway, sa tanan nato ang kingsunan nga makig-uban na itong fellowship dinhi sa Kandaway, no? Taga-Sibulan, taga-Dawin, o ato makig-suunan nga dinhigod sa Dumaguete City proper. o atong ginapaabot tong panimbaya usab sa ato mga silingan nga mga dakbayan, sa ato dinhing nga mga kalungsuran, mga siyudad, bisan pa barangays, mga sitios sa kabukiran o daplin sa kabaybayunan. Maayong gabi alang kanato kaninyo nga tanan og malipayong balaang adlaw ipapahulay sa ato usab mga silingang probinsya sa Negros Occidental. Maayong gabi kaninyo diha sa taga Bacolod City. Ato makauban karon ang Alcantara family mga higala makigsunan sa ilang mensahe sa Alawiton nga ilang giandam alang sa ato karon gikan sa Bacolod City. So mayong gabi, happy Sabbath ninyo diha sa Bacolod City, Familia Alcantara, alang sa ato mga kaigsunan usab din ha sa Iloilo, hangtod nas Palawan. Ato ginapaabot ng panimbaya mahigala sa tanan nga mga Sabbath keeper ngadto sa tanan-tanan gayod, ha, dili lang sa ato nga Mother Church, ha, Seventh Day Adventist family, sa tanan nga mga nagabalaan nagpahulay ni ining adlaw ipapahulay sa ato usab makaigsuonan sa Leyte mga higala. Sa Tacloban, hook up ta diha sa K5 News FM Digital, Tacloban City mga higala makigsunan. Mayong gabi alang kaninyo, labinas matigpaminaw, Tacloban City mga higala sa K5 News FM. Atong ginatimbaya kamong tanan, malipayong balang adlang ipapahuli alang kaninyo, alang kanato nga tanan. Og padulong sabta sa Ormoc City sa gihapon, naas diha sa atong mga kigsunan sa Kabintan, pamilya ni Brother JC Rabi, nila ni Sister Honey Rose, ngadto kang Brother or Sister Padilla. Maayong gabi, happy Sabbath kaninyo. O dinausab sa Urmok sa Albuera, ngadto sa Wangag. Atong ginapaabot atong mga panimbaya kanyong tanan, ngadto sa Maybog, ngadto sa Caridad, o uban pa na dapit mahigala nga ato nga makauban na makigsuonan. Ngadto sa Mindanao, maayong gabi, happy Sabbath ninyo diha sa mga taga Mindanao, labi na sa among makauban sa Panimalay, maging sa Kupa na mo diha mahigala sa Bukidnon, diha sa may Kabanglasan. Bukidnon, ngadto sa pamilya Songgahid, pamilya Agsulay, pamilya Portelias, atong ginatimbaya kan mong tanan din ha sa Malaybalay City, ngadto sa Baguntaas, Valencia City, Bukidnon, ngadto sa ato matigpaminaw din ha Valencia City, ngadto sa Bukiran pa diha sa may barangay Giniuran, pamilya Sagala, pamilya Manera, Brother Wilsey, Brother Fabian, ngadto sa inyo mga kabataan nga tanan, o diha usab sa Valencia City. Atong ginapaabot ang tanang makigsunan to nagapaminaw kanato din ha. Mausa sa ato karong panag-uban may galang makigsunan sa ato makigsunan sa Davao City, sa atong mga kaigsunan sa Davao del Sur, Davao Occidental. Mayong gabi, happy Holy Sabbath alang kaninyo usab ngadto sa taga Davao Oriental o taga Davao de Oro. Sa gihapon, taga Davao del Norte, atong ipaabot ang panimbaya kanato o sa mga taga Davao City. Mayong gabi ito sa pamilya ni Brother Alexander Gono, kang Sister Shirley, silang tibok pamilya nga tanan, mga bata, mga apo, ngadto sa panimbalay usab ni Brother GC Harden diha sa May Mintal, Davao City, ngadto sa pamilya Canoy, o sa gihapon ngadto usab sa pamilya ni Brother James Golciano. Sa tanan-tanan kaninyo din ha makigsuunan nato o pamilya Lagit, o ngadto usab sa ato pag-uba makaubanan kigsuunan diha. Boy na magigalam kigsuunan ato makauban Sister Honey kung naaman galing sa linya. Anana Sister Honey, Sister Honey, alang kanimo. Mayong gabi ay malipayong balang adlaw ipapahulay alang kanato karon. Hello, Sister Honey. Happy Sabbath.
1: Yes. Hello, Brother Jerry. Maayong hapon usab kanimo. Usa ka malipayon nga adlaw ipapahulay ug sa tanan nga makigsunag kahigalaan nga nagbantay karon ni ini nga taknaa ug sa tanan usab nga naminaw.
0: Dalagon ang Dios may galam kigsunag tumakaoban Sister Honey karon hangtod sa alas 7 ha usa ta ka oras sa atong Sabbath evening edition. O niya din na karon sa ato karon ng gala sa ato ng linya karon Alcantara Jenny, happy Sabbath po sa inyo dra nong o kamanang kanang dra murag long baragin kayo na o live watching maing gabi, happy Sabbath dra sa inyo sa Bacolod. Okay, may God bless us all. Kitang tanan mapuno sa mga bendisyon. Atong paminahon ang minsay sa Alawiton higala nga ginaandam sa ato nga mga kingsuna from Bacolod apan sa dili pa ni ana magpaigayon sa ta sa ato nga binuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugman ako mga igsuon. Among amahan nga langit nun. Una sa tanan maing gabi kanimo Dios. Diha lamang among ipaabot kanimo ang among tanang mga pag-ampo. Mga pagpasalamat, mga pagdaig, ilabi na sa among mga pag-ambahan, pag-alagad namo sa tibok namong kinabuhi. Tungod kay diha kanimo kami nahimugso o nahimong nagmalungtaron hangtod ni ini nga magutlo. Busa dalaygon ka sulay katapusan sa lenosab nga kahigayunan nga amo o Dios mapasindunggan ikaw nining adlaw ikapito sa semana nga giilang adlaw ipapahulay. Busa tungod ni ini amang ipasalamatan ang imuhang mga paghiusan usab kanamo sa mga panimbahon, mga katiguman alang sa pagbalaan pinaagis yung balaang mapulong. Pinagi ning sibiyahan sa K5 News FM, sibiyahan gipanang iya sa imong anak nga imong gitawag o gipili nga mahimong instrumentos kaluwasan sa tanang mga katauhan sa tibok kalibutan. Pinagi ning sibiyahan ang gipanang iya, mahimong o nahimong mapanalanginan ang tanang makadungog sa mga programa ni ini nga sibiyahan. Bisan pa sa kabuntagon hangtod sa kagabihon, magpanalangin kas kadagaya pa sa panimalay ni Dr. Ramil gikan sa iyang maginikanan ngadto sa iyang mga igsuon nga tanan, sa iyang asawa, mga kabataan o sa tanang mga empleyado ni ini nga sibiyahan sa K5 News FM Luzon, Visayas o Mindanao. Salamat o Diyos sa imong paggamit namong instrumento alang sa pagpahat sa mga balaang pulong. Dalay kong kasuli katapusan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga maluluwas. Amen. Atong ipadayon mga higala, ihatag nato ang mensahe sa Lawiton alang sa ato karong panag-uban.

0: tawo nga buot mosunod ni Jesus, mamatay man o mabuhi, iyas Ginoo. Ingon ana mga higala, busa si San Pablo nagsulti siya nga ang pagkinabuhi nga mo si Kristo kanang kamatayon dili na kapildihan. Kadaugan ka na. Busa ingon San Pablo nga mahimo nako ang tanang butang, pinaagi kang Kristo nga maoy nagligon ka nako. Muni mga higalam kigsunan, ato gining tagaagpagtagada, salamat kayo nga to kang idilin Pior Kinianola. Kinanola. Malipayong nga adlaw nga ipapahulay Brad, minaw minimo gikan diri sa Himalalod. Maayong gabi ninyo diha sa Himalalod. Mga kigsunan, ato din na happy Sabbath kaninyo, idilin. Kore sa English, kore ni atong kuanon. Kinanola. Salamat ninyo nga tanan na nagsubaybay ka nato. Nga tusab kan dinis lubo diha sa Pamplona. Naaman good sa Proveo Brad nga paglipay og inom samtang batanon ka pa. Mao ba? Kita mga senior na, nata masinatag. Sige na ta ini og hinoktok kay kining batanon ray ipalipay-lipayon. Pero ayaw kumpiyansa. Narabay awit na nag-ingon nga. Igsuon, kumusta ka? Niining panahuna. Doon ay daghan may gala nga nag-ingon sa alawiton nga. Unsa ni? Kay batanon ka pa? Aron ang adlaw sa kaluwasan. Awitar ko ninyo na kay naiawit na nga gikompost yung nagtuyo alang sa mga batanon. Okay, salamat ka ninyo. Boy na may galam kegsonan, kadyot lang ha. Kay na Sister Honey nato karon sa linya, naking uba nato. Ako na ning ginaan ni pag-isgot mag-kegsonan kay sa atong Sabbath Evening Edition, napamantay Sabbath Morning Edition, o bas buntag, naputay Sabbath Afternoon Edition. Sa daghan kay tag mga interactor, so ato na tagaag na kong pagtagad ugma sa taas nato nga panahon. Okay, Sister Honey, alang ka nato karos pagpadayon may gala na sa linya from Urmok City. Hello, Sister Honey.
1: Yes, hello, Brother Jerry. Once again, good evening and happy Sabbath to everyone. So, kahigayon na nausab ka ni mga kaigsunan, alang ka na to sa paghinumdom sa adlaw nga gibalaan, gipahulayan o gipanalanginan sa Dios. Nga, sumala pa, no? Sa atong tunan sa pipila ka mahigayon, bilang mga nagaangkon, yung mga Sabbath keepers, mga Kristohanon, mga kaigsunan, or modern Israel, pagbantay gayud kita ni ining adlaw ipapahulay, sumala sa sugo. Apan, daghan pagid ka ayo ang nagkinahanglan no sa dugang pang pagtuon ug pagsabot kay makita nato mga kaigsuonan sa social media nga ang mga pastors and ministers sa Seventh-day Adventist wala sa hingpit nga gatuman sig natawag nga Sabbath Reformation ug bisan pa daghan pud ang moingon di ay no sa mga comments nga bisag Sabbath keeper siya, member siya sa Seventh-day Adventist Church, wala po siya pagtuo sa ginatawag ng Spirit of Prophecy nga mga sinulat ni Ellen White, no? Nga giila o ginatudlo mga unta sulod ni ini nga iglesia, nga siya usa ka propeta, no? Gitawag nga sinugo sa Dios. Muna siya mga kaigsuunan nga ang tagsatag sa kanato, nagkinahanglan sa kanunay o padayon, nga pagsusi o pagtuon sa balang kasulatan, o bisan pa sa pagbantay, no? Sa sugo sa mga kasuguan sa Dios. Aron nga kita dili malimbungan or malitagan sa kaaway, pinaagi usab sa iyang mga amini nga mga propeta, mga manalag na ugbisan pa mga ministro, mga kaigsuunan nga nagkuyanap karon ugbisan pa naa sa sulod sa mga iglesia nga nagaangkon nga katawhan sa Dios. Apan di ay niini nga iglesia wala na diha ang presensya sa atong manluluwas tungod kay kini nagpabilin man nga init-init ug bugnaw-bugnaw. O wala nagtuman o nagdawat sa ginatawag na presente nga kamatuuran nga maugay gikinahanglan sa panun sa katawhan sa Dios. Muna nga niining adlaw ipapahulay atong siguradoon gayud nga sa matagtak na og oras dili ta makakawat niini. Kay gawas nga malapas nato ay ko pala kasugo mahimo pa jud itang kawatan mga kaigsuonan. O kung mahimo nato nga mangawat sa takna or oras nga iya lamang gayud unta sa Dios. Pinaagi sa dili paghisgot og mga butang mahitungod sa negosyo, mga butang walay kalabutan sa kamatuuran, labi na sa adlaw nga igpapahulay og sa mga pulong sa Dios diin mao'y untay sentro usab ang pagpadasig sa matag usa sa paglig-on sa pagtuo mga kaigsoonan. Kung walay kalabutan ni anang mga butang og bahin usab sa ginatawag nga pagluwas sa kalag, no dili gayud angay nan atong hisgot.

0: kalihokan. So, ang ikaduhang Timoteo nagaingon gayud nga tun-an, no, susihon nato ang atong mga kaugalingon aron nga mahimo gayud kita nga kahimutan atubangan sa Dios, mga ginatawag nga katawhan, mga nga dili mahadlok or maulo sa pagsultis kamatuoran nga kaigsuonan, labi na sa mga pulong, no, kay kumakaplagan diya sa atong mga baba, ang mga bakak, mga butang, mga pulong nga walay pulos, makahimo da ikinika nato nga labaw pa kadautan. Muna nga careful ta sa atong ginapamulong sa adlaw pagpahulay. So, maging conscious ta o mahimo nga cautious pud mga kaigsuon nga naman, bisan pataliwala sa mga magsisimba sa adlaw pagpahulay, dili gayud malikayan. So, dili ta maulaw or mahadlok nga magpahinumdom sa matag-usa kung dili na angayan, no, sa adlaw nga bala na atong mga ginahisgutan o ginapamulong. So, hinaot pa nga nakapangandam na usabang tanan sa mga angay andamon tungod kay milabay na ang adlaw sa igpapangandam, mga kaigsuonan, nga mao ang Biyernes, no, nga nagsugod pagayod ang iyahang oras kagahapon, no, sa pagsalop ug hangtod sa pagsalop niini nga kaganina. So karon Sabat naman, apan sa gihapon atong pangamuyon sa Dios nga kung unsa man iyang kabubuton, labi na sa paglikay sa atong mga tiil gikan sa mga paghimo sa mga butang nga according sa atong ginatawag nga kaugalingong kalipayan na kay sunan, dili gyud nato na siya mabuhat aron nga kanunay ang mapadayag sa atong kinabuhi nga ang atong ginaalagaron og Dios nga buhi, no, na sentro gyud diha kay Kristo sa amahan nato sa langit. Kay lisod kaayo kung magtuo-tuo na lang ta karon sa mga kabilin-bilin sa atong mga katigulangan, bisan pa sa mga ginapamulong o ginapangwali sa mga ministro o mga pastor nga wala na balaan pinaagi sa kamatuoran mga kaigsuonan, no? So, bisan pa gani karon ang panggobyerno sa kalibutan, dako na kaayo ginatawag nga influensya, bisan pa taliwala sa mga nagaangkon nga katawhan sa Dios tungod kay nahisgutan na pod sa makadaghan ang mga waiver karon nga gipa abot sa mga eskwelahan mga kaigsuonan tungod kay naana poy ginabuhat nga ginatawag ng mga medical practices alang sa mga kabataan. So kinahanglan maging aware ta ani, no, like parents mahimo nga mas maging responsable pa sa ilang mga anak tungod kay let us all remember nga our human body is the holy temple of God, no, so we should glorify God accordingly pinaagi sa pagkaon, sa pag-inom o sa pagbuhat. Ug dili nato i-allow mga kaigsuonan, no, nga turukan na lang tag bisag unsa, paimno na lang bisag unsa, bisan pa ang mga kabataan nga naa karon sa tulunghaan kay nahimo na ni siyang issue karon. So alang sa mga Seventh-day Adventist family, ug bisan pa sa dili nasakop o wala nasakop ni nga iglesia, bililhon gayud ang kinabuhi sa matag usa, labi na sa mga kabataan nga inosente pa kaayo, wala pay kabang kaaga ni ining nga mga butang mahitungod sa mahimong kadaot sa mga ginapang-inject or ginapainom sa eskulahan makaigsuunan. Ug nakita na gyud sa kadaghan nga mga higayon ang mga kadautan, no, ang dili maayo nga resulta ni ini. Mao na nga naay ginatawag nga waiver makaigsuunan. Para asa man ang waiver, no, nangayo og consent sa parent aron magkinaunsa, aron kung mamatay ang inyong mga anak, mga kaigsuonan, wala sila'y tulubagon. So that means, dili 100% safe. Na adyay mahimo nga mga side effects, no, nga mudangat bisan pa sa ginatawag nga pagkakalas sa kinabuhi sa mga kabataan. So, careful ta, no, sa mga ginikanan sa pagpakaon, ginaatiman sa panimalay, pero tugutan lang ba ninyo nga ang inyong mga anak madaot tungod sa mga gina-implementar karon sa gobyerno. Susihon na ito ba kaigsuunan kay dili tanang bahin sa pangkamhanan karon sa kalibutan, kinahanglan ta nga magpailalom. No, labaw sa tanan, ato ipatigbabaw, no, ang ato lang yung hatagan o dakong pagtagad o sundon, mao ang panggamhanan ang gingharian sa Dios. Ug kita nasayod kung unsay mga kamatuoran o mga lakang ayang ginatudlo ka na to aron mahimo ta nga safe. So usbo na to mga kaigsuonan, dili lamang gayud, no, ang espirituhanon nga mga aspeto sa atong connection sa Dios, ang atong tagpagtagad kay mahimo usab nga apektado kini kung mapabayaan ang atong mga panglawas. So alang sa mga ginikanan, ato nang nasulti ang katuyuan bahin sa mga nagahitabo karon sa eskwelahan. This serves as a warning to everyone aron nga walay pagmahay mga kaigsuunan. So susiha ninyo ang mga ginabuhat karon, no, sa mga medical practitioners within the school campuses mga kaigsuunan aron nga dili maipiktuhan, no, kay basig maluya ta sa atong pagpangalagad kung adunay nay mahitabo sama ni ini. So dili ta makaingon nga wala tagi pahinumduman o wala ta naging aware. So sa gihapon una sa tanan dayo nato ang Dios Amahan sa langit ug mahimo nga kita magamatinumanon kanunay sayang kabubuton. So daghang salamat, hinaot ka, hinaot pa nga adunay gugmag kalinaw sa matag usa karon ka panimalay, labi na sa tumong kaigsuunan. Maayong gabi sa tanan and happy Sabbath.
1: Dalay gyud nandi, salamat kay kanimo as Sister Hani, mangigalam kaigsuunan sa ato ding panag-uban, wa na tigong panahon og ayaw mo biya diri sa ato nga tulumanon matag karon og unya. Sa ato nga Sabbath morning edition alas 6 alas 7 magpadayon ta sa ato panagisgot maigala nining mga punto nga atong inisgotan karon og ma sa kamuntagon og ato pasalamatan ang Dios sa iyahang mga pasiuna nato karon nga mga paghatag usab nato og mga pagdasig nato nining adlaw nga pahulay nga ato mahigalang nabatunan ang iyang mabalaang pulong. Sa ngalan lamang sa ato dini nga panag-uban mahigala ni K5 News FM Dumaguete City, sa ngalan sa ato dini nga station manager nga to kang K5 Sir Bernie Cabusao, og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikasawag sa ato engineer on duty mahigala ato Chief Engineer Abu Duen, og dalagod ang Dios sa tibuok pirsa sa K5 News FM. Ako nakauban Sir Hani from Ormoc City. Kini lamang yung higala igsuon sa gihapon Brother Jerry Gabaya Ayuban, kami magkakanayon alang kaninyo kanat tung tanan nga ang Dios magapanalangin pagkanatos kadagaya sa iyang abalaan nga pulong. Sa makausa pa akong ipaabot kanatong tanan panimbaya, malipay yung balang adlaw ipahulay og maayong gabi. Mag-ampo ta alang sa ato nga pagtapos. Among Amahan nga langitnon, daghan kaing salamat. Ikaw nagtubag sa among mga pangamuyo sa tibuok semana, ikaw nagluwas kanamo, nagpakiguban kanamo hangtod ining adlaw ipahulay. Hinaot ngantod sa pagsalop mapuno mis imong mga bendisyon. Pinaginig sibihan sa K5 News FM, salamat sa imong pagpanalangin sa tanang naminaw niini nga maong sibihan gikan sa buntag hangtod sa kagabion. Salamat usab sa pagpanalangin sa tagiatag dumala si Doc Ramil sa iya usab nga mga kapangakuhan nga iyang gisunod ang imong kabubuton. Salamat o Dios sa iyong pakiguban ka na mong atanan o dalay kong kapagkatapusan sa iyong pagtubag ka na sa pag-ampo sa ngalan ng magdingin Jesus nga among personal nga manuluwas. Amen.